Divine Ali, Konyam Starota Tisina Tatu, Nukta Tisa, Lexington, Kentucky Media, Lex Radio, Nakipindi Channel, Proudly African, Tangazaji Linda, kama mnavyozoea, hii leo hii siku ya Alhamisi. Hii saa ndo tunawaburudisha na kipindi chetu kuhusu Afrika yetu, paradiso yetu kwenye dunia. Na tunawaburudisha na nyimbo tofauti kutoka pembe ama pande nne za Afrika. Na wimbo mnaosikia ni wa Alikiba na Biane Meo, na kuambia finali. Maana, mnajua sisi kombe la dunia, kuna nchi moja inaongea Kiswahili imesajili kwenye kombe la dunia huu mwaka. Yani mnakwambia wanapeperusha bendera. Mimi nasema wanapeperusha bendera ya Kiswahili wanapeperusha bendera ya nchi za wanapeperusha bendera za nchi za maziwa makuu, yani huko Burundi, Rwanda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo, nchi za maziwa makuu. Yani Congo kwenye kikombe cha dunia leo mwaka huu, yani wanatupeperusha sote. Najua si majirani ndo mandugu. Hasa asanteni sana kwa kupeperusha nchi za maziwa makuu, na tunafurahi sana na tunawajivunia sana. Na fungeni, hata msipofunga tutawafan tu. Msipofunga mfunge, sisi tuko nyuma yenu kwenye mstari wetu 93.9 Media Lex Radio, kipindi Proudly African.